vej dit. Ty kon cite, vej dit. Femnen në gat, vej dit. Që një durt nalt, vej dit. Vej dit.